امر بالعزار زمينين انو اسرائيل لم يمارشي رتا متتا لعيلا ومعيلا لتاتا والقشرة قشرة دمي ابنو تاد اختيب از اشير اسرائيل تشير الزوت از شهر لو نمار الى از اشير וכן חולהו כעי רבנה את השירה הזאת מתנתה לעילה עלי בעיר עיני ולעלי בעיר כלומר זק להטריך